sorry na shrine na wo han reba na awradi ani mo nyam apie wo so na she esum bakata asase so na esum kabi akata aman so nanso awradi bapie wo so na nani mo nyam abetete amen.